0: Síguenos en Facebook en La Buena 101.9 Las Vegas.
1: Pelotero la bola, batiri, batiri, va, batiri, batiri, va, batiri, batiri, va.